Det var Rannesund, kameratene, det. Så skal vi lese hovedteksten til søndags fra Matteus evangeliet kapittel 23. Det er egentlig fra vers 37, men jeg leser fra 36 og til 39. I Jesu navn. Sannelig sier jeg dykk, alt dette skal komme over denne etta. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeten og steiner deg som sendet til deg, hvor ofte jeg ville samle barna dine, som ei høne samler kyllingene sine under vengene, men det ville ikke. Sjå huset dykker skal verte liggende ut, for jeg sier dykk, heretter får det ikke sjå meg, før det sier velsigna være han som kjem i Herrens navn. Amen. Ja, her bruker jo Jesus et bilde, så det er ikke så mange nå til dags, så jeg har så lett for å forstå. En høne som samler kyllingene sine under vengene, det jeg er såpass gammel at jeg minnes når det skjedde på den måten. Hvis det var en fare, hvis det kom en hauk eller et eller annet, så var ikke høna lenge for oss kakla og gol, og for fikk ungene bort til seg og under vengene med dem. Der skulle de passes på og beskyttes. Det er sånn en fabrikkdrift med høns og kyllinger også nå, at det er ikke så godt å forstå det, men hvis du tenker litt, så ser du det. Den lille hjelpeløse kyllingen var trygge under mora sine store venger. Og så sier den teksten meg en ting til, og det er det at det er ikke alltid anledning. Jesus sier det om deg så bare sette det ut og ikke ville omvende seg, ikke ville gå til Jesus. Så sier han, huset dere kommer til å bli liggende øde. Det er ikke lenger noen levende, frelsende Gud som maser på dere, og det kommer ikke til å få se meg mer før den dagen jeg kommer igjen. Og det blir sagt med Jesu gjenkomst at det velsignet være han som kommer i Herrens navn, men da er du utenfor. Og det er et utenfor og et innenfor i Guds rike. Og det er det som er Jesus sin nød i denne teksten. Han ville så gjerne hatt de inne i beskyttelsen, inne i frelsen. Det er en sång i sångboken som handler om dette her, som heter «Den som bor i den høyeste skjul». Den står på 298 i sångboken, noe innholdsrike vers. Og der står det slik i vers 2. Han skal frelse den ensomme sjel ut fra fordervelsens fare. For sin due han sprenger vil, fangerens listige snare. Herrens nærhet skal dekke deg, trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly, hans troskap er panser og skjold. Ja, her har han som har skrevet salmen nettopp brukt dette bildet om å være under Jesus sine venner, billedlig talt. Så hans troskap er panser og skjold. Det er sången på 298, den som bor i den høyeste skjul. Jesus var ikke bare det han var inderlig med Jerusalem, at det står i Lukas at han gråt. Han gråt når han så på byen. Det står slik i Lukas 19, da han nærmet seg og så byen, gret han over han og sa, «Visste du bare om så først på denne dagen hva som tjener til fred for deg, men nå er det dult for øynene dine.» Ja, det er det som er problemet, at folk oppfatter det ikke, de forstår det ikke. Og så står det videre, for dager skal komme over deg, da fiendene dine kaster en vold opp ikring deg. De kringseter deg og trenger deg fra alle kanter. De skal slå deg til jorda og borna dine med deg. De skal ikke la det være et stein på stein i deg, av de du ikke kjente de gjestingstid. Og det er et varmt ord, det der gjestingstid altså, når Jesus banker på hjertedøra og sier det at han vil inn. Det er en viktig tid for alle mennesker.
Da har vi anledningen. Og vi skal høre en sång om det også. Nå er det juniorguttene som synger «Om jeg eide alt, men ikke Jesus». Tror du det var nok å stole på?

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Og så må vi ha en smak med Halldis Reikstad. Hun skriver så fint om mange ting. Og så har hun et dikt her som heter La sommeren visne. La sommeren visne, la vinteren komme. Den kan ikke drepe et levende frø. Det sover så stille, beskyttet av jorden. Det kan ikke visne, det kan ikke dø. Det levende livet i Kristus vi eier, han kom som en gave fra himmelen ned. Om bladene faller mot jorden og visner, vi trenger ei frykte for kulde og sne. Når vinteren smelter for vårsolens varme, da folder det levende livet seg ut. Da hører vi blomstenes sang over jorden, de løfter sitt hode og opphøyer Gud. Så har vi da, venner, det beste i vente, snart bryter Guds rike i herlighet frem. Når sommeren visner og vinteren kommer, da bor vi hos Jesus i himmelens hjem. Ja, jeg har vært i en del begravelser i det siste, og jeg skal igjen i neste vek også, og da blir sånne tanker så ekstra levende. Og jeg har et lite te her av Halldis Reikstad, med et veldig godt innhold. Når jeg skal herifrå, da møter Jesus meg. Når døden kjem, da vet jeg at han tek meg heim til seg. Jeg sovner inn med fred i sinn. Jeg er i trygge hender, jeg. Han vakter meg så vel gjennom dødens dal. Jeg vakner opp til sol og sång i himmelens katedral. Der er jeg fri til evig tid, i landet uten solefall. Jeg lever og meg dør. Mitt anker er Guds ord. Jeg vet at jeg kan være trygg når Jesus er ombord. Ei kongebrud går heim til Gud når augo mine brest på jord. Så langt Halldis Reikstad sin tolkning av det evige håpet. Nå hører vi nye røster på åkra synge den fine sonjen «Var det ikke for Golgata høyden?»

på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.